te ko leo he te tū kua mono o ki ai o mai he Island Pride moe e rewa fuke te tūru ki he maanga kua avasere ki whanonongo mai ki hala tūru a tau fuata ko atu o tau tūru mone ki e rewa atu ki he maanga kua hakupu kura tūru fuki ka rolongo mai ki whamawhana ha tau tūru a pungi pungi te kumutūru ne kua ala ki ta suesi ki e watu ki hamutūru a tau ngahuanga munuina hamutūru a aho.